Uten det dette er samisk hjerte gått rundt av sillet I tjortjort Gjelder noe gjelder vei, vi går nys og nys at det respekterer den